אבל שירגישו את הבדידות, את המרחבים של ה... נכון, לא, לא, עם הס... מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה, תפנה אלינו לכוכב נולד. יותר חזק, יותר חזק, דרמה, דרמה.

0: תראו מה הזמן עושה. זה נהדר, זה נהדר, זה גדול. קאובוי.
1: Vous êtes sur RCJ.

אני קקטוס, אני צפע, אני דבור, עוקצני בקיצוני עושה את כל מה שאסור. אני קקטוס, אני צפע, אני דבור, כל חתיכה רוצה פה חתיכה וזה ברור.

אוזני המתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף. שני ניילונים חובטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה רחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה.

0: שלנו, תקלומת חשופים שלנו. או לזזה.
1: יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הדיש, סניר רק בין 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות, האום קולטו. תשיבה, שומרים כולם, והוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. עולם.

0: là, oh là, ça c'est.
1: וככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים, הדור ראשון עד אור לעזאזל.

מילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש.

dead selfie offer. Tenez en main, mon ami. Tenez en main. We are hungry. למשה ולכולם ולכם היה כיף. תודה רבה.

הייתי מוכרח להריח אותו. מעבר לזה שהוא חבר ומנגן איתי והכל, הוא יעני חתיכת אומן. משה לוי.

ואת חוזרת לשלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

לשלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה